0: נוקנותיהם אשי חלמי דבבול מנתי פה תתנה כשפי אינה משפטות אחרי שתפבה התמנה נקושני תבנו ושלב שונבה התם הלאי אנמי תתלו נתל
1: To KURI 88.1 FM, licensed in Hotvela, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KURI 89.1 LPFM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KURI.net, your Native American public radio station.